ipo tuhambelere kumwe nokuvaswera hena simphe erago mokarasi aye kwaturera vaturera kuvareka patwakere mumazimo getu dogoro papatwa kuyagendera ngesi kulizuwa tupu asi aye wawa imona kutambira mungoso nongovera zina kugenda posiruo esi asi thank you mama for your love.

kuku toera mbuzi zoe ndithume ndipitire ku 0811 4777 88 0811 4777 88 mukutapa mayuvitho audi na uruveve neroruno roko na kiho kuruwanitha kukwetu hatu yetu diko no mayuvitho tangoshi tumpe mayuvitho o kuhatira vendwa ndo kukanda napo dihamba dio diheke mumbwa mukavango ditokera kunema na keho ngeno sipeunda peunda manda ha 11 May nganya kuruwa nene keho padi pani pani sokutanga kari kuza sedi kumina thawadi chutimuani kari timu 12 peunda manda ha kavango ditokera kuna kavendo na keho aturakara keno mbwanda no imbishi takona keho kuyenda no kutwara imbishi yetu pamango achituto yaure pano hakai vendwe ndi yakawane keho uwanga ndani nokachanga karo mbapira itina kutapa ushupishi oyombwa oye endimbishi oye hamuvendwa peona nyakaruan panso kutanga panqara so wadi pasimeme so hatu pa guguma number 1 so ne nyikama so kuoko nkutu so kuoko fochisi sungu so kuoko wadisi tenda so kuoko hatu shimekana pa tenda so kuoko ne pa mile 30 so di kumi na thukaru shime pa mile 30 so di kumi na thufochi pa mile 30 so di kumi na thuwadi pa tui shimakurando o kuvendwa mbwa no mbishi kudihamba dino jodi heke peonza maanda hama kavango ditokela inha kuruwa ni pa ngara panso kutanga so wadi pa sumeme so hatu pa guguma kutanga so ne pa nyikama so kuoko pa nkutu so kuoko fuchisi sungu so kuoko wadi sitenda so kuoko hatu shime na thupa pa stenda so kuoko ne mile 30 so di kumi pa mile 30 shime so di kumi na thufochi pa mile 30 shime so di kumi na thuwadi pa tui mu 12 mu wadi panso kutanga mile 20 so wadi shime pa mile 20 so hatu msitu mbunza so une kaguni so ukuoko mile 10 so ukuoko fochima sivi so ukuoko wadi ngwangwa so ukuoko hatu nchime kare pa ngwangwa so ukuoko ne kaira ira so di kumi pa kaira ira shime so di kumi na thofochi kasote so di kumi na thowadi na kazaza shimu 12 muwadi thipanso kutanga pa mile 20 so wadi pa mile 20 so hatu msitu mbunza so une kaguni so kuoko mile 10 so kuoko fochima sivi so kuoko wadi ngwangwa so kuoko hatu ngwangwa so kuoko ne kaira ira so di kumi kaira ira so di kumi na thofochi kasote so di kumi na thowadi na kazaza mu hatu mu 13 panso kutanga pa skondo so wadi shime pa skondo so hatu pa skondo so une shime pa skondo so kuoko mpini so kuoko fochi mpini shime so kuoko wadi shime pa mpini so kuoko hatu shime pa mpini so kuoko ne mambungu so di kumi mkundu so di kumi na thofochi matende so di kumi na thowadi shime karo pa matende shimu 13 panso kutanga pa skondo so wadi shime pa skondo so hatu pa skondo so une pa skondo so kuoko mpini so kuoko fochi mpini so kuoko wadi mpini so kuoko hatu mpini so kuoko ne mambungu so di kumi mkundu so di kumi na thofochi matende so di kumi na thowadi shime karo pa matende mukuoko mune mbadiko iruana mukuoko mu 15 nganya kuruani paka pako panso kutanga so wadi shime paka pako so hatu sinzokoro so une gamade so kuoko sia so kuoko fochi shime pasia so kuoko wadi halili so kuoko hatu shime papomba za halili so kuoko ne karangana so di kumi bunya so di kumi na thofochi dudu so di kumi na wadi sivara shi ipani kune manashi mu kuoko mwayo 15 waka undaka mei panso kutanga ngasa karuone paka pako so wadi paka pako so hatu pa sinzokoro so une pa gamade so kuoko pasia so kuoko fochi pasia so kuoko wadi pa halili so kuoko hatu pa pomba za halili so kuoko ne pa karangana so di kumi bunya so di kumi na thofochi dudu so di kumi na thowadi sivara shi wanone hombero wa keho dho nganga imuna mkavango ditokera makurando o kuvendwa vendwa dho diheke mumbwa no imbishi ndani kutapa mbapira